0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, e vimos incluso unha noite, en primeras horas da mañá, bastante suada, moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas estiban por debaixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neve, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos el brete máis costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, onde teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventoso que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente una situación curiosa, no se me lumbran tampoco chubascos no horizonte, ¿no? Porque está también pues esa preocupación por culpa de la falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vendres, normalmente sonadas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días é que vamos ter tanto mércores como xoves e vendres máis costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día, ata logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: non sei que tal se darán. Entón, eu diríache que tú a protejas hasta o ano que ven, a ver se si consigues que che pase hasta o ano que ven, protegéndoa, incluso dentro da túa casa. Que che podo dar eu consellos? Por darche consellos que non arregues moito, humedad sí, pero sin encharcar, o que lle gusta máis as gardenias é deixar esas mondas dos plátanos en auga varios días, e tú cando arregues, rega ca auga das mondas dos plátanos. Ou, se queres, xuntas as mondas dos plátanos nunha bolsinha, un día polos a ferver todos ben fervidos, e logo regas con esa auga fría, con 4 gotas de lejía por litro de auga, e rega a túa planta ca auga dos plátanos, porque lle fai moito, moito, moito ben.
1: Bueno, pois eu entón se lle apora el tiver, ou cando veña frío, frío,
0: xa... Home, que de momento non lle fai mal, porque orese ten unha temperatura fora do normal.
2: Claro.
0: Ora ben, se che ven unha noite fría, mata xa.
2: Claro.
1: Ah, sí. Pois eu o que quería saber, se lle fai moito dano, porque a mi dixera, non, el techo da fora, único xiada, ou mellor un pouquinho, porque claro, se dixera que veña xiada, teño que tapar.
2: Claro.
0: Bueno, o sea, a ver, tela que tapar, si fai frío, se non fai frío, non?
1: Digo si, si, americano, digo si, si, a coa noite se quere
0: de corazón, hasta ahora non xiou, pero en canto xie, por iso che digo que igual tens que proteger e incluso metela dentro.
1: Claro.
0: Eu preguntei che, os teus veciños teñen gardenias?
1: Non, non creo.
0: Se non as teñen, porque non se dan? Cando se colle o termómetro da zona, dando unha volta e mirando que plantas teñen os veciños. E aí é cando vas a ver si en realidade non hai algunha planta, e se non hai é porque non é que non se dan, senón que o tempo as mata.
2: Efectivamente.
1: Os veciños a mellor non lle gusta a planta, Mónica.
2: No, pero te da unha idea. Eu, por exemplo, no meu barrio hai gardenias en todos os xardíns. Os xardíns públicos teñen un montón de plantas de gardenias. E ademais danse fantásticamente ben. Entón, claro, é unha idea. É unha idea. Pois sí, efectivamente, eu as podo poñer no xardín porque aquí danse, por exemplo. Pero claro, é unha observación, é unha boa idea. Tamén pode ocurrir que xusto teu arredor ninguén teña flores ou ninguén teña plantas. É unha posibilidade. Pero en principio está ben ver efectivamente as plantas que hai arredor, claro. Ya, para ter unha idea do que sí se dá, claro que sí.
1: Logo non vexo ningún jardín, ninguna gardenia. Ajá. Ninguna,
2: claro,
1: por
2: claro.
0: Eso digo. Pois agora vas probar que a túa misma.
2: Pois a cubrila, claro, a ver que tal.
0: Agora, vale máis que venir que lamentar.
2: Claro.
1: A gardenia solo ten a flor blanca, verdad?
0: Solo si a queres tiñir, darlle a beber tinte e sale todo o color que tens.
2: É tan bonita. É tan bonita.
1: Mira,
2: con ese aroma tan delicioso.
1: Mira, é preciosa, pero dá un olor, ten unha flor sobre, ten moitos capullos. O sea,
2: sí, a min chifla, de verdade.
1: Chifla. É preciosa, mira, ten capullos muchísimos cando está sí, outro sí. Olor. Eso.
0: Pero entonces, para que che manteña esos capullos e non lle caian, rega con auga de cáscara de plátano.
1: Sí, ah, vale, bueno, pois xa, teño que regar con auga.
0: Foi o que te dixen antes.
2: Muy
1: pero, entonces, mira.
2: Adiante, seguimos.
1: Sí, entonces, que che vou dicir? Entonces, hasta primavera así non a trasplantarei, porque é moi grande,
0: bueno, a ver,
1: bastante grande.
0: Vamos a ver. Pepita.
1: Sí, dime.
0: Eu que sei que tempo vai facer en Ourense hasta a primavera.
1: Ya, pero... Tanto tempo
0: mira o tempo na túa zona.
2: Claro.
0: Se fai frío... Non esperes a cubrila despois de que chamate.
2: Pero, de momento, deixa que a planta se acomode a túa casa e logo, despois de que este acomodada, tomas outras medidas. Pero, de momento, deixa que se acomode.
1: Eu digo
2: claro,
1: que
2: dalle tempo.
1: Trasplantala más allá, porque é moi grande, está un tiesto pequeno. E a planta é moi grande, xa, é grande, Marical, cubre todo, é moi grande. Entonces,
2: nada. Error, ese é un error de principiante. O cometíamos moitos, que facíamos tonterías como trasplantar as plantas moi, moi cedo e se fastidiaban. Deixa tranquila por aí.
1: Deixo, bueno, pois a ver.
2: Deixa. Feille caso a Mari Carmen, que sabe do que di.
1: Pois a ver o que pasa.
2: E logo nos vas contando aventuras, a ver se vai florecendo, ¿eh? De acordo?
1: Deixo, vale.
2: Grazas, encantada, gracias. Pepita.
1: Chao,
2: un biquiño. Grazas, boa noite. Ata logo. Que lindas as gardenias, por favor. Que cosa máis bonita e que cosa máis rica, además de olor, de aroma. Es unha delicia. Todavía podéis llamar un momentito a Mari Carmen Rosendo al 981 13 44 33. Aprovechemos para enviar unos cuantos saludos.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: O venres 16 de outubro ás 20:30 horas e o sábado 17 ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Producción Alternativa Contemporánea OFF presenta a obra Malquerida, con Aitana Sánchez Gijón. Colabora Agadic, Xunta de Galicia, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e 17 a 20:30 horas de luns a sábado.

0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están, pois, Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén, pues en datas moi próximas, e queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica, que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos, todos os malos. Eso é bo.
0: Eso é bo, por supuesto, sí. Que sí. E con actividades que teñen que ver, pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí. Unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, sino porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non, non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de iso, e hoxe, afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero sí é verdade que polo menos pois esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pois, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pois, en unha situación agora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pois, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se poden ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro, pois, o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade é que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. É verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pois, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pero pois, si te das de conta cando falas con as mulleres que emprenden no rural, que as súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? Claro. E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, es una especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero dicir, estou falando de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pois ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pois no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chega para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Se collemos todo o que vivimos neste 2026, que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións, un poquiño de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só a vivo eu, que a viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que enfademos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, quer dizer, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca non se pensemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por suposto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pois ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos de 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei. Non? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios. un montón de cousas, e agora pues, estamos a espera de que se haya publicado. Que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un pouco de... Sí. Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí, ¿no? Sempre, sempre, sí, algo sempre te coñes. Yo sí. No todo o que tú queres, pero algo sempre te coñes.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad? Sí. Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención. Sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha, vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, agora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres sí. Que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade sí. Que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para sí. Emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e sí. E que a sociedade tamén apoie un pouco e que non tiñamos tantos claro. Avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: Entonces, é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pues, teño un montón de cousas. A verdade é que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dicir, eu sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, se unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política. Sí. E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, las 2000 e pico comunidades de montes que hay en Galicia, pues ahí sí que ya hay que dar una vuelta porque la presencia de las mujeres en los órganos de dirección de las comunidades de montes pues es escasa, ¿no? Es decir, aproveito sí. También para decirlo, ¿no? O tema claro. De las comunidades de montes que están, además, en los povos, es decir, en la mayoría de los povos tienen una o dos o varias comunidades de montes y la verdad es que la presencia de las mujeres en los órganos de dirección pues es pequeña. Tenemos que trabajarnos en ese tema también.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se quiere visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover
1: claro.
0: También ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren as mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra. Sí. Eu que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: Non sei se si o percibimos, estamos crecendo, ademais estás falando de 87, pero eu creo que aí temos xa varias, creo que estamos chegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eso demostra que sí, creen en nós, que nos chaman, que nos cada día o teléfono soa moito, ¿no?
0: Sí,
1: entonces, ¿no? Sí, é verdade, pues que que nos creemos que temos credibilidade, e de feito sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois pues, actividades que fan, que as fixemos nos antes. Eu a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois pues, outras entidades por aí que fan algo, e eu isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, ¿no? Quero decir, sí, que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí, sabes, entre elas e para nós tamén. Es decir, son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois, eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, sí, de eso se trata. Celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, ¿no? Quero decir que non solo mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pues que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que nunha explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo o que se fale e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas. Grazas a vos. Aperta.
0: Igualmente.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: FIMAP, la mayor feria de explotación forestal, industria de la madera, selvicultura y biomasa, regresa del 21 al 24 de octubre a Exponor Oporto, exclusiva para profesionales.
3: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

0: hablamos de formación, hablamos de esa red. Vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Hemos ata a aula, que hay que trabajar moito, por lo que vemos.
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red do Activa, pois fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, a acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde ou que están detrás de Red do Activa?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidades mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o persoal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, son, non sé, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá. E como son pues todos os procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Pois creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que bueno, ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser una ayuda más para o profesorado o alumnado o otras entidades también que trabajan bueno, con el mismo objetivo que nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entonces dun xeito pues casi casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, ¿verdade? Porque isto é COGAMI, co JOCENFE, ¿non?
1: Sí, efectivamente.
0: Pois que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa Red Doactiva. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
2: Imos falar de comercio esta mañá, da iniciativa Mercanavila, unha nova edición, a segunda xa, desta iniciativa que pon en marcha a Deputación da Coruña coa colaboración da Federación Galega de Comercio e de Abanca. Está con nos o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas. Que tal, como está? Moi bo día.
3: Hola, moi bos días.
2: Pois xa é a segunda edición, imagino que a valoración despois do primeiro ano é positiva. José María, que importancia ten un proxecto como este que ademais achega pois este modelo de bonos de comercio, de bonos de desconto a municipios máis pequenos?
3: Bueno, non cabe duda de que o valoramos moi ben, dado que os resultados da campaña anterior foron estupendos. Realizáronse ao redor de 300 mil operacións comerciais, participaron ao redor de 1.080 comercios, descargáronse 93.000 bonos, é dicir, que as cifras anuncianos que vai a ter novamente un éxito comparable ao do ano pasado.
2: A verdade é que este tipo de iniciativas son moi positivas, sobre todo porque cando falamos, bueno, pois deste tipo de bonos ou de movimentos, adoitamos pensar en grandes concellos, en comercios, aínda que sexa pequeno comercio de grandes cidades, pero sí que é importante dinamizar deste xeito as vendas en vilas máis pequenas, tendo en conta ademais que, bueno, se nos residimos, pois, por exemplo, en Santiago de Compostela, en Ferrol ou na Coruña, podemos acudir a vilas máis pequenas que teñamos ao noso alrededor e disfrutar tamén se descargamos os bonos desta iniciativa.
3: Sí, sí, naturalmente que sí. Isto vai se a realizar 82 localidades, que son concellos de menos de 20.000 habitantes, e isto é moi importante, dado que hai que considerar que estes comercios que están nestes concellos dispoñen de menos recursos que os que están nas grandes capitales, pero teñen os mesmos desafíos que os que están neses concellos de maior dimensión. Polo tanto, esta é unha do que nos chamou a Diputación, reconociendo a sensibilidade do presidente e a Federación Galega, a volver a realizar esta campaña que, xa digo, tuvo un éxito moi importante o ano pasado.
2: No, a verdade é que as cifras que nos dicía son realmente positivas.
3: Sí, sí, naturalmente que sí. É unha maneira de incentivar, porque hai que ter en conta que isto ten unhas consecuencias directas e inmediatas sobre a calidade de vida dos veciños. Claro. Non cabe duda sobre a riqueza económica destas vilas, o cual é consecuencia no noso territorio.
2: Bueno, hai que dicir que agora mesmo está aberto o prazo para que se inscriban os comercios. Os comercios, os establecementos dos concellos poden inscribirse ata o próximo día 20 e despois xa teremos a partir do día 20 pois a posibilidade dos clientes descargarse eses bonos para disfrutalos ata o 20 de novembro.
3: O 20 de novembro, é dicir que unha vez que os comercios xa esteñan apuntados a partir do 20 de outubro hasta o 20 de novembro, todos os consumidores, todos os clientes poden xa ir e comprar con esos descontos, que poden ser se a compra entre os 20 ou 30 euros, van a descontar 10 euros e o máximo que se máis de 50 euros de compra xa lle descontan os 30 euros. Hombre, non é que vai a resolver o mes isto, pero é un aliciente tanto para o comerciante como para os consumidores. Nos tempos en que corremos, todas estas axudas pois son importantes,
2: claro,
3: e resultan beneficiosas.
2: A verdade é que sí. Bueno, o obxectivo é superar os 1.000 establecementos nesta segunda edición, ademais, coa previsión de mobilizar alrededor de 25 millóns de euros en compras, multiplicando por 5 o investimento destinado aos bonos, que de 5 millóns. Así que nada, esperamos que esta iniciativa sexa un éxito. Recordamos que está aberto o prazo ata o 20 de outubro para que os establecementos deses concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes se inscriban, e despois xa a partir do 20 de outubro pode descargarse o bono para os clientes para utilizar ata o 20 de novembro. Así que o chamamento, presidente, é a que todo o mundo se sume, non? Os establecementos e os clientes.
3: O chamamento é que, en principio, todos os comercios se suban, se apunten a esta iniciativa, como xa se fixo na primeira edición, é que, bueno, que a partir da fecha que xa dixemos, o 20 de outubro, pois todos os compradores xa señan do concello ou señan dos concellos limítrofes ou señan das grandes capitales poden ir e comprar nestes establecimientos.
2: Pois aí está, ese chamamento para participar nunha nova edición, a segunda de Mercanavila, esta iniciativa de bonos de desconto nos establecementos de pequenos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia da Coruña, coa Deputación da Coruña, Federación Galega de Comercio e a Banca. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, moitísimas grazas por estar con nós.
3: Pois moitas gracias a vos por apoiar o comercio, que tamén o necesita.
2: Claro que gracias. Sí, gracias.
3: Gracias.
1: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persona.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23, Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época do ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois xa iremos notando como os termómetros van cara abaixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día por lo tanto, que arranque pues, con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá, outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa, xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco, xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus, no interior mañá aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Creo que vemos por aí.
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois cara tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois os

0: sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañán do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que a partir de esa entrada da fronte, o venres pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío. Aparte van a soprar con bastante intensidade e, polo tanto, xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estos valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do venres e a fin de semana, non vais facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
1: Xa máis da época do ano, non? Sigan a como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lóxico, non?
0: No,
1: o raro
0: nada,
1: que temos hoxe, non?
0: Mañá
1: esos días que comentas de tanto calor, a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
0: Perfecto, chao,
1: boa tarde. Boa Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María, poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia con el abogado Antonio Vázquez, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner el aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, vaya día, porque después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante. ¿Eh?
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ai, mira, eu estive en outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, oh, facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, no, que calor facía. Porque...
1: Sí, de verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo.
1: Sí, a miña cuñada, e nos indábamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, verán,
1: seguimos. O malo vai ser que non sei que vamos a beber, porque estás acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, vou dicir, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e enxerá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como a Porto Cataluña, con todas as millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, prefiro que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volvo por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero pues sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como queres, ese é o problema.
1: Se
0: cadra tanto está raro para bon, como despois para malo nos salimos de tormenta, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámoslo levando bastante bien.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade.
1: Bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei. Ves caras máis felices por un lado e por outro hai erros que non están tanto.
0: No, pero é verdade que a xente que escoita que sempre me di, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época de certa tristeza. En cambio, cos días así como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Eu claro, penso que sí que influye. No, pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que
0: ao final, no, claro que sí, por suposto, sen bromas aparte. Pero parece que hoxendía a xente pensa non sei nada máis, xa está, o resto.
1: Ah, bueno, iso sí,
0: xa pensar. Cada vez máis,
1: sí. Cada vez temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de agua que falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non parado.
1: Sí.
0: Caía agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira.
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que nos que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Mas, bueno, a culpa logo le van aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o Neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, iso sí. Iso aí disfrutou, que, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, como se for a outro estadio, non eu como...
0: Sí, bueno, pero ese é de esa envergadura, con tanto así...
1: Claro,
0: é un espectáculo.
1: Claro, é que el, además, el... é madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu ben o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero, bueno, el pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Aquí el xo vive
1: porque lle guste
0: xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Qué bien.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón, que disfrutan tanto os nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, ganando...
0: É deporte, pero eso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid, porque eso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vai detrás unha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, é autenticidade, eso.
1: Despois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeiros todos.
0: Con valores.
1: Houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser. Bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores de así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira. Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, estánlle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarlle o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso non.
1: Ajustarlles ganar a todo.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: No, eu digo que non.
0: O fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei.
0: Bueno. O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se lles aplauda toda esta xente, non é que...
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle exemplo, por exemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un exemplo ao fillo.
0: Bueno, pero cando teño fillo, como lle van sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdade.
1: Eso sí, pero bueno, eu sigo dicindo.
0: Está así, bueno, o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Eu son bastante crítico.
0: Xa, eso está ben, ser objetivo, claro. Ver a realidade, verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental. Sí,
1: non ten que ver que me guste, que se quer xojar, sabe xojar.
0: Para ver cousas que non cheu, que sí, que, claro, que solamente que queren polémica e bullicio.
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, non sei. Bueno,
0: que non se debería de consentir, xa. Pero
1: sí,
0: bueno.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira...
0: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Peleñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xojar,
0: sí, eso xa co balón. De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
1: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
0: Veña, esa morena, moi ben. Sí. ¿Y para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: Y después hay a Aspilar, tengo que dedicar a Aspilar, salgo ahí para las pilariñas que también estuvieron de santo, yo no pude, está incluida tu mamá también.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, Elvira de Tordoya, a ver se non me salva de Ferrol, a Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: E para ti e para Víctor. Bueno, e aquí para Mari Carmen, claro.
0: Xa, sí, xa deseche de primeira, efectivamente.
1: Sí, para que non se mon fale.
0: Claro.
1: Bueno, xosa niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: 8 y 11 minutos, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muy boas, ¿por dónde andas hoxe, Santi?
1: Pues ahora mismo por la autopista a altura de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero voy hacia Santiago, vamos.
0: A ver, ¿cómo hizo de dirección País Vasco a dirección Santiago? Porque para País Vasco no vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, voy hacia Santiago. Estamos escuchando, ¿verdad?
0: Sí. Estou vale. No mapa, estou agora mesmo a ver, imaginando.
1: Vamos, vos se decís, vos Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, e pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desviaste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para Sestao.
0: Desviaste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón así sí, moi ben.
1: É que púxeme nervioso porque non contaba de que me collera.
0: Como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso, é normal.
1: Sí, é verdad, é normal.
0: Bueno, entón...
1: Bueno, non sei polo que, pero... Cando está falando así, as primeiras veces, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, ¿no? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo o mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallaste un pouco.
0: Nada,
1: bueno, pues, que vou para Sestao, para País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo do buen cubero, que chegarei a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hai un área de servicio ali.
0: Sí, moi grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pois, pues, boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: Nada. A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno, pero
1: as veces...
0: Ainda que este posta no seu sitio, as veces hai cousas no medio. As veces hai néboa que impide visibilidade, as veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: Non. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis, ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o brán,
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora collemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso al arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, como al tempo no seu tempo non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: O que pasa é que, claro, vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende, pero... a quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para min este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para min isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pois, eu son das que sempre pensaba, ainda que ame Galicia, eu cando me xubile levo a pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, temos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, a agricultura, a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado, pero bueno, a ver que pasa, de momento... o teu inverno virá pronto. De momento, quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandamos nós.
0: Aí está claro. É que falamos del toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro, eh?
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón ti llevo das rodas e o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh. Pero bueno, que chega ben, eh. O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno sempre digo, o camión máis grande debía de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal. Ahora xa os hai de 50 metros. Porque levan dous remolques. Iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón... Non.
1: Sí, bueno, eu por exemplo podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, enches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: No, por mí disminuindo. O que pasa que había a mitad voltas. O mellor mañan, pois, pues, cambia o remolque que teño, mellor outro máis grande. Pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes, 13,60, é o que levo ahora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un, o que lle chaman un basculante, unha balleira chatarrera. O sea, eu levo, pa o País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición. E depois, o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandamos unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: Parece que non o diquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Vale.
0: Veña, para que me dedicas?
1: A miña xente, a Manolo das Neves, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir ahora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, ponemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha apertiña enorme. Gracias a ti por levarnos. Gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Otra llamada por ahí con otra persona y estaba comentando precisamente eso, lo que habías comentado, sí,
1: Sí,
0: sobre todo lo de VIH, ¿no?
1: sí,
0: Vale,
1: sí.
0: sí, no. Bueno, yo primero quiero contestar un poquillo sin ser mal educado o sin, bueno, sin alcoholizarme ni nada por el estilo, ¿no? Primero, el jugador de fútbol no era Juanito. Juanito era el jugador do Real Madrid, o xogador do Real Madrid que tivo un problema con Ril foi Santillana, ¿no? Santillana ten un choque con un compañeiro con De Felipe, ¿no? Con De Felipe ten un choque, creo que De Felipe, bueno, pois nun entrenamento creo que foi ademais, non? Entonces, De Felipe non era precisamente un xogador que non entrase a pelota nos entrenamientos, e Santillana tampouco, así que un golpe non foi no estómago, non? Entonces, el Santillana empezou pois a ter problemas, non, de orinar sangue, por exemplo, non, e foi ao médico. Entonces, os médicos do Real Madrid descubríronlle que só tiña un riñón, non? Non tiña o riñón esquerdo, non? E só tiña o dereito, tiña un riñón, bueno, pois de considerables dimensións, como ti acabas de decir que o si unha persona pois ten carencia dun riñón riñón ou outro ril, pois bueno, pois acumula as funcións que ten o que tiña que ter o outro, e merda un pouquiño máis, se desenvolve un pouquiño máis, non? Bueno, pois claro, pois sobre todo a prensa de deportiva suele alporizarse un pouquiño máis, e decían que el non debería de seguir xogando fútbol Santillana, seguiu xogando o fútbol tranquilamente, sin problema ningún, durante moitísimo tempo, xogou na selección, seguiu marcando goles, esforzándose no campo como se esforzou toda a vida, non? Creo que sigue tendo boa saúde, que xa non sei. Bueno, e outro xogador que tivo problemas, non? Con Ril, pois foi precisamente D'Alessandro, que era porteiro da Unión Deportiva Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois nun partido, pois pode ser que fose incluso nun partido aquí na en esta esquina do mapa, pois tivo un encontronazo

más, ¿no? Con Ril, pues foi precisamente D'Alessandro, que era porteiro da Unión Deportiva Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois pues, nun partido, pois pues, pode ser que fose incluso nun partido aquí en esta esquina do mapa, pois pues, tivo un encontronazo con outro xogador, ¿no? E sí que tiveron que estirpar un Ril, ¿no? Porque se lastimou moitísimo. E tamén, bueno, pois pues, a prensa deportiva chegou a carga de que pues non debería de seguir xogando fútbol, seguir xogando sí. Fútbol, e polo que eu vexo en algunhas veces que vexo pola televisión, sigue estando igual de guapo de saúde como cando xogaba fútbol, ¿no? O sea que absolutamente bueno, pues ben, ¿no? Tamén quero decir como funciona a cousa dos trasplantes aquí, e aquí son moi escrupulosos de quen se ten que estar en lista ou non de trasplantes, claro, de xeito urgente, non? Bueno, pois pues, sino entre outras cousas porque a miña dona lle tocou estar primeiro na situación, non? Entonces, na situación na que estaba, bueno, pois pues, eu me ofrecín como donante de vivo. Bueno, pues como foi recuperando e tal, pois saiu da lista, non? Quero decir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoimune, non? Entonces saiu da lista porque se iba recuperando sin deixar de ser que tiña unha cuestión de risco, non? E na segunda ocasión, bueno, pois tamén, o sea, na segunda ocasión, bueno, xa non saiu, non? Pero o tema é que íbamos a pasar os ous pola mesa de operacións para que lle pusiesen pois o 60% do meu órgano, non? Bueno, desgraciadamente, bueno, pois non saiu non fomos en tempo, entonces sí. Bueno, pois pasou que non quixéramos que pasara, non? Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, non? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben. Quen o necesita primeiro que vai, vale? Xa. Non, quen o necesita con máis urxencia, non? E eles o saben perfectamente, porque aquí en este país, en esta todas os centros onde se fan trasplantes, aquí o CHAC é un deles, non? Hasta fai pouco o tema o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, non? Os coordinaban aquí os trasplantes, non? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando en algún lugar do país aparece un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todos os hospitales e dicen, temos isto, non? Entonces, xa na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E se unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e alguna vez é probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitos moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que se así desa maneira, que se leven a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou tes cartos ou non tes cartos, non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocurre para aquí, en este sentido somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un pouquiño de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben. Eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, así que creo que se fan